ספור פאבר. משאנט הקומזן, סקטנית, מנהלי השתל הפן מי. שקלוי גמותה, ספרן שולט. ידוח תקונג'ל פסר סנזט.